0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Рідних дорог.
1: Радіо Рідних дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Юрія Шатунова в честь дня рождения.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.